0: I was very lonely till I met you on Sunday. My passion's never ending and I love it till Tuesday. Da da da da. Da da da da. Da da da da. Da da da da. Da da da da.
1: Today's your lucky day.
0: Da da da da.
2: Creamy fudge.